0: fine.
1: Зоркі гаворять.
2: Дякую, что вы застались с нами. Зараз надышел час рассказать предсказания от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра у шалёў ёсць шанец адчуць гармонію з сабой і светам. Дзень надзяляе іх раўнавагай думак і пачуццяў, дзякуючы чаму шалі будуць выдатна ладзіць з людзьмі. У размове яны настроены больш слухаць, чым казаць тонка, адчуваючы суразмоўцу. Менавіта таму зоркі раяць заўтра шалям пагаварыць з кім-небудзь па душах, каб растлумачыць спрэчнае пытанне, папрасіць прабачэння або прызнацца ў каханні. Шчырасць шалёў заўтра здольная тварыць цуды, а яна іх чароўны ключ да людскіх сэрцаў. Заўтра гараскоп дае скарпіёну шанец рэзка змяніць сваё меркаванне пра што-небудзь ці пра каго-небудзь. Магчыма, віной таму будзе новая інфармацыя, а можа быць лагічнае разважанне самога скарпіёна. Ці ж нейкія падзеі, якія развіваліся перш у адным кірунку, раптам кардынальна зменіць свой характар. Так ці інакш, заўтра скарпіёну варта прыгатавацца да таго, што перакананні часам здольныя мяняцца. І нават самыя непарушныя рэчы раптам могуць абярнуцца зусім нечаканым бокам. Заўтра стралец будзе педантычным і уважлівым, як ніколі. Ад яго пільнага погляду нішто не схаваецца. Гараскоп абяцае стральцу выдатныя магчымасці і ў працы, якая патрабуе поўнай засцярожнасці. Да прыкладу, у бухгалтарскай справе, у вучобе або ў навуцы. А вось з людзьмі яму заўтра нялёгка знайсці агульную мову. Стралец будзе настолькі пагружаны ў свае думкі, што вынырнуць на паверхню для свецкай размовы яму будзе нялёгка. Заўтра зоркі раяць казярогу пазбавіцца ад чагосьці старога і дакучлівага, каб згодна з вучэннем фэн-шуй вызваліць у сваім жыцці месца для новага. Для гэтага казярогу заўтра варта заняцца уборкай і бязлітасным выкіданнем непатрэбных рэчаў. Вызваліўшы свае шафы ад пакладаў смецця, казярог адчуе лёгкасць. Зрэшты, такім жа чынам казярог заўтра можа вызваліцца і ад чаго-небудзь яшчэ, да прыгладу, ад грузу віны, згаслых пачуццяў або няздзейсненых планаў. Заўтра ў адносінах з людзьмі многае можа раздражняць вадалея, выліваючыся ў спрэчкі і барацьбу амбіцый. Не выключана, што ў нейкім пытанні вадалей захоча дакапацца да ісціны. У гэтым выпадку сваімі бясконцымі разглядамі ён здольны каго заўгодна вывесці з сябе. Зоркі раіць яму заўтра засяродзяцца на справах, у якіх вадалей усё вырашае сам, такіх як навука, вучоба або ўласны бізнес. У іх ён будзе выпраменьваць упэўненасць у сабе і здольны дасягнуць неадрэнных вынікаў. Заўтра рыбам не варта прымаць адказныя рашэнні і рабіць сур'ёзныя крокі. Ёсць верагоднасць памыліцца. Магчыма, у іх мала інфармацыі ў нейкім пытанні, ці ж гэта інфармацыя няправільная. Акрамя таго, заўтра ў справах рыбы не валодаюць дастатковай рашучасцю. Яны могуць вагацца з любой нагоды, не ведаючы, як паступіць. Так што заўтра рыбам трэба не дзейнічаць, а толькі планаваць будучыя дзеянні і збіраць звесткі. З часам гэта ім спатрэбіцца. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавор.